0: Radio. Iyum yekere wer kwaro. Iti yunyo or radio.
1: Anaye.
2: Pine Avenue 5.
1: Anaye.
2: MC Wangja.

0: Pacho.
1: Itiyo nyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
0: Marme Pacho.
1: Itiyo nyo or radio.

0: morore ye e monye twenye tekro kupasho e gina meter kunu karlo
1: old radio Piyum yet kere wer kwaro
2: mar me pacho
1: iti winyo old radio iti winyo old radio

0: Sport Radio. Iyum yekere wer kwaro.
1: Alijani wiyu
2: kwa. Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Old Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.

0: chunkere wer kwaro
1: yo chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: e wanang yo biro ta
0: loko kalu pene yo iti winyo o radio.